0: Energy. Le limite di questi. O deve essere te. Topes. C'è sta te, vai se ti va. Vremeza, sladolet.
1: Familija Galaxy. Вкусен на всеки език.